leo wako bize wanatafuta uchumi, wako bize wanatafuta status, wako bize wanafukuza mambo ya kiulimwengu.